sve lutri, ali ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenih.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

Fabrika dobre zábave. Radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

Republika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj.

dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču. Pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
4: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
2: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
3: Slušam.
4: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
3: A gde sve to ima?
4: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković, prodajealata.rs.
6: Ne broj kalorije, broj petice, grill uča petica.
7: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnda.
4: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
8: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
4: Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
7: Mag Electric, sve vrste elektromaterijala i rasvete, dekorativna industrijska rasveta, svetla po želji, kralja Aleksandra Obrenovića 81, Mladenovcu, da svetli i šljašti, prepusti se mašti, sjajno rešenje za vaše osvetljenje, 064-116-8814, Mag Electric. SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
7: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
4: Radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Ratni sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju, a napadi na tankere, pretnje novim udarima i poremećaj u vazdušnom saobraćaju dodatno pojačavaju zabrinutost za energetsku i ekonomsku stabilnost. Ormanski Moreus ponove u središtu pažnje, dok Iran i Sjedinjene Američke Države preko posrednika nastavljaju razmenu poruka o predlogu za njegovo ponovno otvaranje. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u ponedjeljak u Beloj kući da izvori za kongres na polovini predsjedničkog mandata neće uticati na njegovu politiku prema Iranu. Pred novinarima je ocenio da će se rat završiti vrlo brzo uz tvrdnju da će cene nafte potom naglo pasti. Na nesanitarnoj deponiji u Godominskom polju u Smederevu juče ujutru oko 5 sati je izbio požar, a na njegovom gašenju angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, građevinska mehanizacija i vatrogasno-spasilačke jedinice. Po dobijanju prijave o požaru na lokaciji su odmah pristigle ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice i nadležne službe gradske uprave u Smederevu, zadužene za vanredne situacije, objavljene na sajtu grada Smedereva. Dodaje se da su svi izgledi da je uzrok nastanka požara ljudski faktor, ali da će se više detalja znati nakon izlaska nadležnih službi MUP-a. Zbog povećane koncentracije dima u objavi, apeluju na građane da ostanu u zatvorenim prostorima, da drže zatvorene prozore i vrata, da izbjegavaju duži boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, da posebnu pažnju posvete zaštiti dece, starijih osoba, trudnica i hroničnih bolesnika. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar dodelio je juče u Palati Srbije 20 sanitetskih vozila za 15 opština u Srbiji, od čega 5 vozila ide Beogradskoj hitnoj pomoći. Po jedno vozilo dodeljeno je opštoj bolnici Majdanpek, domovima zdravlja u Medveđi, Vladičinom Hanu, Velikom Gradištu, Ivanjici, Barajevu, Sopotu i Mladenovcu, opštim bolnicama u Paraćinu i Kraljevu, kao i zdravstvenim centrima u Šapcu, Užicu i Smederevu, dok je dom zdravlja Grocka dobio 2 vozila. Ovo je druga tura od ukupno 60 sanitetskih vozila, koja će biti dodeljena do kraja kalendarske godine, a prva je uručena pre 2 nedelje. Dom zdravlja Kragujevac najavio je uvođenje programa nordijskog hodanja u okviru službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Program je namenjen osobama obolelim od dijabetesa, kao i građanima sa prekomernom telesnom težinom. Nordijsko hodanje podrazumeva fizičku aktivnost uz korišćenje specijalnih štapova, a mogu da ga upražnjavaju ljudi različitih godina. U Domu zdravlja navode da će program biti otvoren za sve starosne grupe. Prijava će biti omogućena i mlađima od 18 godina koji imaju određene zdravstvene probleme.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: slušate muzički radio SD 96,1 MHz.
1: Jana, voda s porukom vam predstavlja.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: obavezno slušati glasno.
1: Muzički radio SD 96,1 MHz.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško!
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Metal Nedeljković. Kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
7: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
7: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka sortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs.
8: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
7: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
9: Alo bre dečko, šta radiš to?
10: Pa tako šta radim?
9: Pa pumpam gumu.
10: Pa ne pumpa se tako guma. Zovi Novicu.
1: Vulkanizer Novica u Kovinu. Kod nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume. Uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu. 062-200-008. SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

0: Momci, ja mislim da smo prošli audiciju.
1: Jao što ga obožavam.
2: Radio SD 96.1.

bez 1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada roletnih komarnih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo, kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
4: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
2: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
3: Slušam.
4: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
3: A gde sve to ima?
4: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković, prodaje alata.rs.
6: Ne broj kalorije, broj petice. Grill kuća petica.
1: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnda.
4: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
1: Mag Elektrika, sve vrste elektromaterijala i rasvete, dekorativna industrijska rasveta, svetla po želji, Kralja Aleksandra Obrenovića 81, Mladenovcu, da svetli i šljašti, prepusti se mašti, sjajno rešenje za vaše osvetljenje, 064-116-8814, Mag Elektrik. SD Marketing.
4: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
4: Radio SD.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Ratni sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju, a napadi na tankere, pretnje novim udarima i poremećaju u vazdušnom saobraćaju dodatno pojačavaju zabrinutost za energetsku i ekonomsku stabilnost. Ormanski Moreus ponove u središtu pažnje, dok Iran i Sjedinjene Američke Države preko poslanika nastavljaju razmenu poruka o predlogu za njegovo ponovno otvaranje. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u ponedjeljak u Beloj kući da izvori za kongres na polovini predsjedničkog mandata neće uticati na njegovu politiku prema Iranu. Pred novinarima je ocenio da će se rat završiti vrlo brzo, uz tvrdnju da će cene nafte potom naglo pasti. Na nesanitarnoj deponiji u Godominskom polju u Smederevu juče ujutru oko 5 sati je izbio požar, a na njegovom gašenju angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, građevinska mehanizacija i vatrogasno-spasilačke jedinice. Po dobijanju prijave o požaru na lokaciji su odmah pristigle ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice i nadležne službe gradske uprave u Smederevu, zadužene za vanredne situacije, objavljene na sajtu grada Smedereva. Dodaje se da su svi izgledi da je uzrok nastanka požara ljudski faktor, ali da će se više detalja znati nakon izlaska nadležnih službi MUP-a. Zbog povećane koncentracije dima u objavi, apeluju na građane da ostanu u zatvorenim prostorima, da drže zatvorene prozore i vrata, da izbjegavaju duži boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, da posebnu pažnju posvete zaštiti dece, starijih osoba, trudnica i hroničnih bolesnika. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar dodelio je juče u Palati Srbije 20 sanitetskih vozila za 15 opština u Srbiji, od čega 5 vozila ide Beogradskoj hitnoj pomoći. Po jedno vozilo dodeljeno je opštoj bolnici Majdanpek, domovima zdravlja u Medveđi, Vladičinom Hanu, Velikom Gradištu, Ivanjici, Barajevu, Sopotu i Mladenovcu, opštim bolnicama u Paraćinu i Kraljevu, kao i zdravstvenim centrima u Šapcu, Užicu i Smederevu, dok je dom zdravlja Grocka dobio 2 vozila. Ovo je druga tura od ukupno 60 sanitetskih vozila, koja će biti dodeljena do kraja kalendarske godine, a prva je uručena pre 2 nedelje. Dom zdravlja Kragujevac najavio je uvođenje programa nordijskog hodanja u okviru službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Program je namijenjen osobama obolelim od dijabetesa, kao i građanima sa prekomernom telesnom težinom. Nordijsko hodanje podrazumeva fizičku aktivnost uz korišćenje specijalnih štapova, a mogu da ga upražnjavaju ljudi različitih godina. U Domu zdravlja navode da će program biti otvoren za sve starosne grupe. Prijava će biti omogućena i mlađima od 18 godina koji imaju određene zdravstvene probleme.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj na pravom si mestu.
1: Uzbuđenje.
2: One, two, three, fire!
1: Ili uzbuđenje. Sve jedno.
0: Patrika dobre zabave.

0: Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
1: Opa, Đurđo!
2: Radnog dana, svakog radnog dana.
3: A to treba kažem, daj ne lupaj, ja?
2: Kako je gotiv.
4: Kad se sad nisam šlogirao, nikad neće.
5: Pa ti nisi normal.
6: Ja sam car, kralj, prvak u skoku, daj!
7: Uzmi malo sira.
8: Narod hoće neku novu ludu.
9: Ajde nebo, reči im dvije.
2: Mogu više da razmišljam.
10: Sad baš.
0: Uzbuđenje. Ili uzbuđenje.

Ako me neko traži, van pameti sam. Ustanem danas starijoj ženi da sedne reč po reč kad ono školska iz razreda. Oženio čovjek plavušu, dolazi jedan dan kući i zatekne nepoznatog muškarca u krevetu samog. Otvori ormar i reče svojoj ženi, koliko ti puta moram ponoviti, on se treba sakriti, a ne ti. Svi navrli koliko je seks važan za zdravlje, a posle kad oženjen i udat narod nađe dečka ili devojku, ja osramih bilo švalerišu se, nije tačno, nego zdravlje je najveće bogatstvo. Meni kad kažu da se osjećam kao kod svoje kuće, odmah naglasim da nemam naviru da i njima perem sudove. A gde radiš? U policiji. A za koji klan? Doktor, gospodine, vi imate 82 godine, vaša devojka 21. Da li znate da seks u tim godinama može dovesti do smrti? Pa nema veze, ako se desi da umre, naći ću ja i drugu. Kaže jedna, izvini, ali ja volim momke koji vole da rizikuju. Pa ja sam taj, ja jedem slaninu direktno sa noža. Danas sam kučivava, nikakve koristi od mene, ali sam sladak. Zove baba unuku, a unuka sva nervozna. Ma pusti me baba na miru, otpo mi enter na laptopu. Šta ti je to? Ma dug me baba. E pa donesi da ti ga sašijem. Halo, jel to hitna? Jeste, izvolite. Hitno mi treba 1000 evra i karta do Maldiva. Došao mujo kod doktora. Doktore, fata nikako da zatrudni. Uzmi mujo podstanara. Nakon 2 meseca mujo opet dođe kod doktora. Doktore, fata je napokon trudna. Dobra, podstanar? Pa i ona je trudna. Ne pamtim lepši oktobar od ovog maja. Ližem sladoled, a on mi curi na vunene čarape. Posmatram neke ljude kako se ponašaju i šta govore, pa se mislim u sebi, sve to kondom mogao da spreči. Kad osjetite leptiriće u stomaku, popite malo rakije, nek se podave. Živci su mi kao lastiš na starim gaćama. Drže, ali ne pitaj kako. Diskus mi je iskočio, osuo sam se od nekog praška, koleno mi je oteklo, puca mi glava, sve u svemu nije loše. Zovem turističku agenciju, zanima me koje destinacije postoje u Egiptu. Pa imamo Luksor, Asuani, Hurgadu. Hurgada odgovara. Kad želite da putujete? Pa neću da putujem, trebalo mi za ukrštene reči. Ja volim najviše da gledam pornić. Tu ima toliko pozitivnog, nema terorista, nema pucnjave, nema mrtvih. Na kraju filma svi su uvek tako srećni. Pobednik godine je lik koji je uplatio teretanu mesec dana jer renovira kupatilo i nema gde da se okupa. Ne trenira, samo se kupa. Svi slikaju šta jedu, a niko koje tablete pije. Drugi drugarice, braćo i sestre, dragi naši prijatelji, došli smo u novu sredu. Kažemo, sredina nedelje, zlatna sredina, to je nekako najbolje. Svi nekako žutimo da dođemo do te zlatne sredine, da li ćemo stići, ne znamo. Znamo da će nam, nadam se, biti lepo i ove srede. Družit ćemo se uz neku lepu muziku, neke lepe informacije ili ti možda ružne. Diktirat će nam trenutak ili ono što se dešava kod nas i u svetu. Za sada, dobro jutro, dobrodošli uz muziku.

0: fabrika dobre zabave. Jutarnji program. Od 9 do 12.
1: Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

Nastavljamo dalje našu emisiju za ovu sredu, servisne informacije. Vreme i dalje je sunčano, ali hladnjikavo. Jutros pretežno vedro i hladno, osim na istoku, jugoistoku i jugu zemlje, gde će biti oblačno ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Tokom dana pretežno sunčano, istoku, jugoistoku i jugu zemlje umereno oblačno. Jutros temperatura 2,10, najviša dnevna ide do 20 stepeni. Sutra za četvrtak za polovinu oktobra pretežno sunčano uz malo i umerenu oblačnost, a slabo kratkotrajna kiša uz više oblačnosti očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slabo ubene severni i severozapadni, najniža temperatura 3,9, najviša dnevna 14 i 18 stepeni. Petak pretežno sunčano uz malo i umerenu oblačnost, a slaba kratkotrajna kiša uz više oblačnosti očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Vetar slabo ubene severni i severoistočni, što se tiče temperature ujutru 4,9, najviša dnevna 12 i 16 stepeni. I subota pretežno sunčano uz malo i umerenu oblačnost, vetar slabo umeren na istoku, povremeno jak severozapadni, najniža temperatura 3,8, najviša dnevna 13 i 17 stepeni. Sve tamo do 22. oktobra pretežno sunčano uz malo i umerenu oblačnost, jutra će biti hladna, a dnevna temperatura u granicama proseka za ovaj period godine. Prema informacijama uprave granične policije, jutros teretna motorna vozila na graničnom prelazu Kelebija i Batroci na izlazu iz zemlje čekaju 6 sati. Zadržavanje za kamione na Horgošu, Šidu i Bezdanu na izlazu je 4 sata, saopštio Automoto Savez Srbije. Na graničnom prelazu Sremska Rača kamioni na izlazu čekaju 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Saobraćaj na putevima u Srbiji odvija se uz izmene režima na nekoliko deonica zbog radova, saopštilo javno preduzeće Putevi Srbije. Na autoputu kod tunela Veliki Kik u smeru Beograd-Prilipac od juče od 13 časova do 7 ujutru zatvorena je preticana saobraćajna traka u dužini od 500 metara. Na magistralnom putu Ivanjica-Sjenica na mestu Kušići do skretanja za Javor saobraćaj će biti obustavljen 14. i 15. oktobra od 10 do 15 časova zbog radova na asfaltiranju habajućeg dela. Na motoputu Šabac-Loznica u oba smera od danas u 17 časova izvode se radovi na održavanju saobraćajne signalizacije. Na deonici autoputa Knjaževac-Sokobanja radovi na rekonstrukciji kolovoza traju do 17. oktobra svakog dana od 8 do 18 časova uz neizmenično propuštanje vozila. Na deonici autoputa Ratkovo-Parage radovi su završeni, pa saobraćaj posle obustave teče normalno. Što se nas tiče, srećan put ako ste na putu. Još jedan put nastavljamo našu emisiju uz muziku.

Naravno, dragi naši prijatelji, i za ovu sredu, 14. oktobar, naravno, specijalne vesti ili informacije od vitalnog značaja za današnji dan. Da ih čujemo lepo od početka, može. Ratni sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju, a napadi na tankere, pretnje novim udarima i poremećaj u vazdušnom saobraćaju dodatno pojačavaju zabrinutost za energetsku i ekonomsku stabilnost. Ormuzski Moreus ponove u središtu pažnje, dok Iran i Sjedinjene Američke Države preko poslanika nastavljaju razmenu poruka o predlogu za njegovo ponovno otvaranje. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u ponedeljak u Beloj kući da izvori za kongres na polovini predsjedničkog mandata neće uticati na njegovu politiku prema Iranu. Pred novinarima je ocenio da će se rat završiti vrlo brzo, uz tvrdnju da će cene nafte potom naglo pasti. Na nesanitarnoj deponiji u Godominskom polju u Smederevu juče ujutru oko 5 sati je izbio požar, a na njegovom gašenju angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, građevinska mehanizacija i vatrogasno-spasilačke jedinice. Po dobijanju prijave o požaru na lokaciji su odmah pristigle ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice i nadležne službe gradske uprave u Smederevu, zadužene za vanredne situacije, objavljene na sajtu grada Smedereva. Dodaje se da su svi izgledi da je uzrok nastanka požara ljudski faktor, ali da će se više detalja znati nakon izlaska nadležnih službi MUP-a. Zbog povećane koncentracije dima u objavi, apeluju na građane da ostanu u zatvorenim prostorima, da drže zatvorene prozore i vrata, da izbjegavaju duži boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, da posebnu pažnju posvete zaštiti dece, starijih osoba, trudnica i hroničnih bolesnika. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar dodelio je juče u Palati Srbije 20 sanitetskih vozila za 15 opština u Srbiji, od čega 5 vozila ide Beogradskoj hitnoj pomoći. Po jedno vozilo dodeljeno je opštoj bolnici Majdanpek, domovima zdravlja u Medveđi, Vladičinom Hanu, Velikom Gradištu, Ivanjici, Barajevu, Sopotu i Mladenovcu, opštim bolnicama u Paraćinu i Kraljevu, kao i zdravstvenim centrima u Šapcu, Užicu i Smederevu, dok je dom zdravlja Grocka dobio 2 vozila. Ovo je druga tura od ukupno 60 sanitetskih vozila koja će biti dodeljena do kraja kalendarske godine, a prva je uručena pre 2 nedelje. Dom zdravlja Kragujevac najavio je uvođenje programa nordijskog hodanja u okviru službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Program je namijenjen osobama obolelim od dijabetesa, kao i građanima sa prekomernom telesnom težinom. Nordijsko hodanje podrazumeva fizičku aktivnost uz korišćenje specijalnih štapova, a mogu da ga upražnjavaju ljudi različitih godina. U Domu zdravlja navode da će program biti otvoren za sve starosne grupe. Prijava će biti omogućena i mlađima od 18 godina koji imaju određene zdravstvene probleme. Toliko što se tiče informativnog dela za ovu sredu, u našoj emisiji idemo dalje uz muziku.

0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji program. Od 9 do 12.
1: Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

U nastavku naše emisije neke informacije iz našeg grada i Smedereva, a u Smederevu je održana tribina Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa penzionerima na koje su korisnici mogli da iznesu svoje predloge, primedbe i sugestije u vezi sa pitanjima važnim za njihov životni standard i ukupni položaj. Na tribini su učestvovali direktor Republičkog fonda PIO Relja Ognjenović, predsjednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić i gradonačelnica Smedereva. U uvodnoj reči direktor Republičkog fonda Relja Ognjenović istakao je da država pokazuje kontinuiranu brigu o svojim najstarijim sugrađanima, naglasivši da je ovo 75. tribina održana širom Srbije sa ciljem da se u neposrednom razgovoru čuje glas penzionera, ali i da se sumiraju dosadašnji rezultati. Kao što smo ranije obećali, došli smo da proverimo da li smo ispunili data obećanja. Sve što smo na republičkom nivou najavili do sada je realizovano. U jednom danu isplaćena je najveća državna pomoć u ukupnom iznosu od 377,2 miliona evra, pri čemu su pojedinačne isplate iznosile 35.000, 27.000 i 20.000 dinara. Nakon toga je isplaćeno i 6.000 dinara iz akcionarskog fonda države, dok nas u decembru očekuje novo povećanje penzija od 7,5%. Ognjenović je dodao da briga o penzionerima ostaje prioritet i da je krajnji cilj da prosečna penzija u Srbiji do 2030. godine dostigne 750 evra. Predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić izneo je podatak da Smederevo spada u gradove sa više od 20.000 korisnika penzija, što čini oko 22-25% ukupnog broja stanovnika, dok je Udruženje penzionera grada Smedereva jedno od aktivnijih članica Saveza. Naš zadatak je da im danas budemo oslonac i podrška, da uvažimo njihove sugestije i da zajedno gradimo budućnost za sve generacije, istakla je između ostalog gradonačelnica Smedereva. A povodom obeležavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, na gradskom trgu u Smederevu održan je centralni preventivno-edukativni događaj Zajedno za bezbedniji dom u organizaciji Sektora za varne situacije i programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji, uz učešće Crvenog krsta Srbije, Caritasa Srbije i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Cilj događaja bio je podizanje svesti građana o značaju prevencije požara u domaćinstvu, ranog upozoravanja i pravilnog postupanja u slučaju požara i drugih vanrednih situacija, posebno uoči početka grejne sezone kada je rizik od požara povećan. Kroz prikaz opreme i rada nadležnih službi, demonstracije prve pomoći, interaktivne radionice i edukativne aktivnosti za decu i odrasle, građani su imali priliku da steknu praktična znanja i prepoznavanju rizika, preventivnim merama i bezbednom ponašanju u slučaju opasnosti. Događaj je ujedno i prilika za jačanje saradnje institucija humanitarnih organizacija, dobrovoljnih vatrogasnih društava i građana u zajedničkom delovanju na smanjenju rizika i izgradnje otpornije zajednice. Ovogodišnja tema Otpornost počinje od kod kuće podsjeća nas da je bezbednost doma zajednička odgovornost i da sigurniju budućnost gradimo pravovremenim prepoznavanjem rizika, prevencijom i znanjem o pravilnom postupanju i vanrednim situacijama. Eto, toliko iz našeg grada. Idemo dalje, muzika.

0: Uzbuđeni.
1: Odi, dedi, da ste sredi. Slušaj i plaći.

U drugom delu naše emisije informacije, obaveštenje i zanimljivosti, naravno obaveštenje, počinje vakcina protiv gripa. Stiglo blizu 4000 doza u ovaj okrug u Srbiji, evo kome su namenjene i koliko traje zaštita. Obavezna vakcinacija preporučuje se osobama sa povećanim rizikom od komplikacija, zaposlenima u zdravstvu i domovima za stare. Imunitet se stvara za 2 do 3 nedelje nakon vakcinacija, zaštita traje od 6 do 12 meseci. Zavod za javne zdravlje Užice distribuirao je juče domovima zdravlja na području Zlatiborskog okruga ukupno 3820 doza vakcina protiv sezonskog gripa, a vakcinacija građana počinje danas. U prvoj isporuci distribuirane su vakcine proizvođača Instituta za virusologiju, vakcine i serum Torlak, namenjene osobama starijim od 18 godina, kao i Vax Grip proizvođača Sanifo Pasteur, koja se koristi za vakcinaciju dece uzrasta od 6 meseci do 18 godina. Obavezna vakcinacija protiv gripa sprovodi se kod osoba koje imaju povećan rizik od razvoja teških formi bolesti i komplikacija gripa, navodi se u saopštenju zavoda. U tu grupu spadaju trudnice, osobe starije od 65 godina, kao i starije od 6 meseci sa hroničnim bolestima pluća. Vakcinacija se preporučuje osobama smeštenim i zaposlenim u gerontološkim centrima i socijalno-zdravstvenim ustanovama, kao i članovima porodica osoba kod kojih postoji povećan rizik od komplikacija, a kojima vakcinacija nije moguća zbog kontraindikacija. Obavezna imunizacija protiv gripa sprovodi se i kod zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. Zavod podsjeća da je vakcinacija najefektivnija

U nastavku naše emisije za ljubitelje automobilizma, legendarni Spaček se vraća, električni Citroen 2 CV za 15.000 evra. Citroen oživljava legendarni 2 CV Spaček u modernom električnom izdanju. Serijski model mogao bi da stigne 2028. godine sa početnom cenom od oko 15.000 evra, retro dizajnom i praktičnim rešenjima za gradsku vožnju. Posle modela Fiat 500 i Renault Twingo E-Tech i Citroen želi da iskoristi popularnost automobila inspirisane klasičnim modelima. Na aktualnom sajmu automobila u Parizu, koji se održava od 12. do 18. oktobra, predstavljen je koncept modernog 2 CV, jednog od najprepoznatljivih francuskih automobila. Budući produkcijski model trebalo bi da se pozicionira između najmanjeg Citroena Arni i modela C3. Cilj je da se kupcima ponudi pristupačan električni pogon, praktičnost i prepoznatljiv karakter originala. Koncept je dug oko 3,7 metara, što ga čini manjim od prvobitnog, koji je imao približno 3,8 metara. Citroen želi da zadrži jednostavnost malog gradskog automobila uz lako parkiranje i niske troškove korišćenja. Planirana masa iznosi 1000 kg, to znači i korišćenje manje baterije, što bi moglo da pomogne u formiranju pristupače cene. Jednostavne karoserijske površine i odvojeni branici, koji se mogu posebno zameniti, trebali bi da olakšaju proizvodnju i popravke. Retro dizajn kombinuje zaobljenu siluetu, naglašene blatobrane i okrugla prednja svetla sa savremenim LED tehnologijama. Tu su i čelične felne od 19 inča, sklopivi pametni krov i brojni detalji inspirisani originalom. Unutrašnjost je osmišljena jednostavno, bez dominacije velikih ekrana. Predviđena su široka sedišta za Citroen Advance, komfort tehnologijom, korpe za odlaganje stvari i centralni sistem komandi sa ekranom od 8 inča. Posebno zanimljivo rešenje je prenosivi radio, koji može da se izvadi iz automobila i koristi za Bluetooth zvučnik. Pretinci u vratima oblikovani su tako da mogu da nose jaja, što je omaž jednom od prepoznatljivih zahteva iz razvoja originalnog Spačeka. Serijska verzija trebalo da se proizvodi u Evropi, a ciljna početna cena iznosi 15.000 evra. Dolazak na tržište očekuje se do 2028. kada bi se obeležilo 80 godina od predstavljanja ovog originala. Za sada nisu objavljeni podaci o kapacitetu baterije, snazi motora ni dometu. Ako Citroen uspe da zadrži planiranu cenu i sačuva praktičnost koncepta, ovaj novi Spaček mogao bi da postane jedan od pristupačnih električnih gradskih automobila u Evropi. Ništa bolje za parkiranje. Idemo dalje. Muzika.

Nastavljamo dalje našu priču sa nekim zanimljivostima. Zamislite soba sa pogledom na zemlju, pa predne cifre za rezervaciju hotela na mesecu. Šta kažete na odmor na mesecu? Zvuči kao naučna fantastika i još uvek to jeste, ali kalifornijski startup Gru Space već prima online ponude za prvi hotel na zemljinom prirodnom satelitu, ukoliko bude izgrađen. Iako je projekat još uvijek u ranoj fazi razvoja, zainteresovani već sada mogu da obezbede mesto na listi čekanja. Naravno, uz pozamašan polog, rezervacije se primaju putem zvanične internet stranice kompanije, a odabrani kandidati moći će da uplate avans od 250.000 do čak milion američkih dolara. Taj iznos nije konačna cena putovanja, već samo rezervacija mesta. Koliko će koštati kompletan odmor na mesecu? Prema procenama kompanije Space, petodnevni boravak na mesecu zajedno sa prevozom mogao bi da premaši 10 miliona američkih dolara po osobi, pa je jasno da će prvi lunarni turisti biti među najbogatijim ljudima na svetu. Ako se planovi ostvare, prvi gost trebalo bi da stigne u budući hotel tokom naredne decenije, a hotel će moći da primi najviše 4 osobe istovremeno. Osim smeštaja, u cenu će biti uključene i šetnje mesecom u svemirskim modelima, vožnja lunarnim roverima, kao i partija golfa u uslovima znatno slabije gravitacije. Proces rezervacije sobe u lunarnom hotelu funkcioniše tako što zainteresovani putem zvanične stranice kompanije Space iskažu interesovanje za putovanje, nakon čega odabrani kandidati mogu da uplate prilog. Prilog služi kao rezervacija mesta, ali i kao način finansiranja projekta. Iako će hotel na mesecu još godinama ostati projekat na papiru, svemirski turizam polako postaje stvarnost. Kompanija poput Virgin Galactic već danas nudi komercijalne letove do ivice svemira za one koji mogu da priušte ovakvo iskustvo. Ništa, ajde da napravimo neku rezervaciju hotela, recimo na jedno 5-6 dana, za jedno 150 godina, pa to ne bi bilo tako loše, može. Ajde, zovi, rezerviši, može, muzika.

i pred sam kraj naše emisije jedna čudna zanimljivost. Englez Anthony Hall, 50 godina, slepi muškarac, pijen je vozio automobil 240 km tokom noći, a automobil je bio od njegovog partnera, a vozio ga je još i bez dozvole. Anthony Hall, 50 godina iz Engleske, koji je slep i nema vozačku dozvolu, seo je za volan automobila svog partnera nakon što su zajedno popili 4 flaše vina, zatim je tokom noći prešao oko 240 km vozeći autoputem prema Škotskoj i orijentišući se prema svetlima teretnog kamiona ispred sebe. Hall je automobil Merivu uzeo bez dozvole svog partnera i krenuo iz svog doma u Hampshire-u. Policija ga je zaustavila 29. juna u 1:45 časova na autoputu M6 kod Carlaya, nakon što je automobil primećen kako prelazi iz jedne trake u drugu, a zatim izlazi i u zaustavnu traku. Kada je policajac prišao vozilo, osjetio je alkohol u Hallovom dahu. Muškarac je tada rekao da je oslepeo pre oko 2 godine, ali da i dalje može da vidi određena svetla. Objasnio da je tokom vožnje autoputem pratio svetla teretnog kamiona kako bi znao kuda da ide. Alkotest je pokazao 50 mikrograma alkohola na 100 ml izdahnutog vazduha, dok je kasnije u policijskoj stanici izmereno 46 mikrograma. Zakonska granica u Engleskoj u Walesu iznosi 35. Hall je policiji rekao da je planirao da nastavi put do Škotske jer je želeo da pobegne od problema u svom domu, vezi i finansijskoj situaciji. Tokom puta čak je stao na benzinskoj stanici da natoči gorivo, a radnik mu je pomogao da napuni automobil. Pred sudom je navedeno da je Hall neposredno pre vožnje doživeo nervni slom. Njegova advokatica rekla je da je bio osoba u krizi koja je donela lošu odluku dok je bila u krizi. Sud ga je osudio na 36 nedelja zatvora, uslovno 18 meseci. Moraće da učestvuje u rehabilitacionim aktivnostima i da se 90 dana izdržava od alkohola. Zabranjeno mu je da vozi 12 meseci i mora da plati 272 funte sudskih troškova. Uprkos izuzetno opasnoj vožnji, tokom incidenta niko nije povređen. Hvala Bogu. Ljudi, ako vidite nekog Engleza koji vozi, možda čak i nije normalan ili je pijan. Muzika.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064-069-5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Firmi Eko Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725.
6: Ema Market, sve za vaš dom.
7: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom.
8: Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
9: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
10: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
11: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
12: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
12: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču. Pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
13: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
14: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
15: Slušaj.
13: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
15: A gde sve to ima?
13: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs.
16: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Uča Petica.
1: Poliklinika specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
15: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
17: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
18: Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
1: Mag Elektrik, sve vrste elektromaterijala i rasvete, dekorativna industrijska rasveta, svetla po želji, Kralja Aleksandra Obrenovića 81, Mladenovcu, da svetli i šljašti, prepusti se mašti, sjajno rešenje za vaše osvetljenje, 064-116-8814, Mag Elektrik. SD Marketing.
19: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
20: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.
21: Maštunđe.

0: Sinoć u Beogradu je uhapšen momak jer se sumnja da je odgovoran za ispisivanje grafita Moje si sve na 50 lokacija u gradu. Nedozvoljeno crtanje grafita smatra se protivzakonito i činom vandalizma. Motivi nepoznati.
1: Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Ratni sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju, a napadi na tankere, pretnje novim udarima i poremećaji u vazdušnom saobraćaju dodatno pojačavaju zabrinutost za energetsku i ekonomsku stabilnost. Ormanski Moreus ponove u središtu pažnje, dok Iran i Sjedinjene Američke Države preko poslanika nastavljaju razmenu poruka o predlogu za njegovo ponovno otvaranje. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u ponedjeljak u Beloj kući da izvori za kongres na polovini predsjedničkog mandata neće uticati na njegovu politiku prema Iranu. Pred novinarima je ocenio da će se rat završiti vrlo brzo, uz tvrdnju da će cene nafte potom naglo pasti. Na nesanitarnoj deponiji u Godominskom polju u Smederevu juče ujutru oko 5 sati je izbio požar, a na njegovom gašenju angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, građevinska mehanizacija i vatrogasno-spasilačke jedinice. Po dobijanju prijave o požaru na lokaciji su odmah pristigle ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice i nadležne službe gradske uprave u Smederevu, zadužene za vanredne situacije, objavljene na sajtu grada Smedereva. Dodaje se da su svi izgledi da je uzrok nastanka požara ljudski faktor, ali da će se više detalja znati nakon izlaska nadležnih službi MUP-a. Zbog povećane koncentracije dima u objavi, apeluju na građane da ostanu u zatvorenim prostorima, da drže zatvorene prozore i vrata, da izbjegavaju duži boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, da posebnu pažnju posvete zaštiti dece, starijih osoba, trudnica i hroničnih bolesnika. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar dodelio je juče u Palati Srbije 20 sanitetskih vozila za 15 opština u Srbiji, od čega 5 vozila ide Beogradskoj hitnoj pomoći. Po jedno vozilo dodeljeno je opštoj bolnici Majdanpek, domovima zdravlja u Medveđi, Vladičinom Hanu, Velikom Gradištu, Ivanjici, Barajevu, Sopotu i Mladenovcu, opštim bolnicama u Paraćinu i Kraljevu, kao i zdravstvenim centrima u Šapcu, Užicu i Smederevu, dok je dom zdravlja Grocka dobio 2 vozila. Ovo je druga tura od ukupno 60 sanitetskih vozila, koja će biti dodeljena do kraja kalendarske godine, a prva je uručena pre 2 nedelje. Dom zdravlja Kragujevac najavio je uvođenje programa nordijskog hodanja u okviru službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Program je namijenjen osobama obolelim od dijabetesa, kao i građanima sa prekomernom telesnom težinom. Nordijsko hodanje podrazumeva fizičku aktivnost uz korištenje specijalnih štapova, a mogu da ga upražnjavaju ljudi različitih godina. U Domu zdravlja navode da će program biti otvoren za sve starosne grupe. Prijava će biti omogućena i mlađima od 18 godina koji imaju određene zdravstvene probleme.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: dobro. Ha? Nađe ti. Jel snimamo?
1: Evo sad ćemo snimati.
0: Samo malo neko me zove. Okay. Halo? Halo? Može, pusti playback.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
3: ugao Mušinske ulice.
0: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
3: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 577 7123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 14 55 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
3: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
5: Vozi Miško.
3: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
3: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
3: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eko Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
6: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Metal Nedeljković. Kuća alata svakog zanata.
7: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
8: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
8: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs.
7: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
8: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
9: Alo bre dečko, šta radiš to?
10: Pa tako sad radim, pa pumpam gumu.
9: Pa ne pumpa se tako guma, zovi Novicu.
1: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume, uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
3: Vulkanizer Novica u Kovinu, 062 200 008. SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
3: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. fabrika. Dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

slušate muzički radio SD 96,1 MHz.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada raletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo, kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlju bajku. Imola SD Event. Izaberite iznad.

0: a profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
1: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
0: 062-229-098.
1: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
0: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
2: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
3: Slušam.
0: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
3: A gde sve to ima?
0: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs.
4: Ne broj kalorije, broj petice. Grill kuća petica.
1: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnda.
0: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
1: Mag Elektrika, sve vrste elektromaterijala i rasvete, dekorativna industrijska rasveta, svetla po želji, Kralja Aleksandra Obrenovića 81 u Mladenovcu, da svetli i šljašti, prepusti se mašti, sjajno rešenje za vaše osvetljenje, 064-116-8814, Mag Elektrik. SD Marketing
3: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne mrdaj, na

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Krčevesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Ratni sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju, a napadi na tankere, pretnje novim udarima i poremećaj u vazdušnom saobraćaju dodatno pojačavaju zabrinutost za energetsku i ekonomsku stabilnost. Ormanski Moreus ponove u središtu pažnje, dok Iran i Sjedinjene Američke Države preko poslanika nastavljaju razmenu poruka o predlogu za njegovo ponovno otvaranje. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u ponedjeljak u Beloj kući da izvori za kongres na polovini predsjedničkog mandata neće uticati na njegovu politiku prema Iranu. Pred novinarima je ocenio da će se rat završiti vrlo brzo uz tvrdnju da će cene nafte potom naglo pasti. Na nesanitarnoj deponiji u Godominskom polju u Smederevu juče ujutru oko 5 sati je izbio požar, a na njegovom gašenju angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, građevinska mehanizacija i vatrogasno-spasilačke jedinice. Po dobijanju prijave o požaru na lokaciji su odmah pristigle ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice i nadležne službe gradske uprave u Smederevu, zadužene za vanredne situacije, objavljene na sajtu grada Smedereva. Dodaje se da su svi izgledi da je uzrok nastanka požara ljudski faktor, ali da će se više detalja znati nakon izlaska nadležnih službi MUP-a. Zbog povećane koncentracije dima u objavi, apeluju na građane da ostanu u zatvorenim prostorima, da drže zatvorene prozore i vrata, da izbjegavaju duži boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, da posebnu pažnju posvete zaštiti dece, starijih osoba, trudnica i hroničnih bolesnika. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar dodelio je juče u Palati Srbije 20 sanitetskih vozila za 15 opština u Srbiji, od čega 5 vozila ide Beogradskoj hitnoj pomoći. Po jedno vozilo dodeljeno je opštoj bolnici Majdanpek, domovima zdravlja u Medveđi, Vladičinom Hanu, Velikom Gradištu, Ivanjici, Barajevu, Sopotu i Mladenovcu, opštim bolnicama u Paraćinu i Kraljevu, kao i zdravstvenim centrima u Šapcu, Užicu i Smederevu, dok je dom zdravlja Grocka dobio 2 vozila. Ovo je druga tura od ukupno 60 sanitetskih vozila, koja će biti dodeljena do kraja kalendarske godine, a prva je uručena pre 2 nedelje. Dom zdravlja Kragujevac najavio je uvođenje programa nordijskog hodanja u okviru službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Program je namijenjen osobama obolelim od dijabetesa, kao i građanima sa prekomernom telesnom težinom. Nordijsko hodanje podrazumeva fizičku aktivnost uz korištenje specijalnih štapova, a mogu da ga upražnjavaju ljudi različitih godina. U Domu zdravlja navode da će program biti otvoren za sve starosne grupe. Prijava će biti omogućena i mlađima od 18 godina koji imaju određene zdravstvene probleme.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču. Pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.

0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
3: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 Imola SD Event.
2: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta. Zastakivanje terasa klizi malo sistemima kao i izrada raletnih komarnika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
3: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
4: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
4: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka sortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs.
3: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
4: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
5: Alo bre dečko, šta radiš to?
6: Pa tako šta radim, pa pumpam gumu.
5: Pa ne pumpa se tako guma, zovi Novicu.
1: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume, uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubele s ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu, 062 200 008. SD Marketing
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Vremenska prognoza. Vreme oblačno sa više sunčanih intervala, temperature između 6 i 17 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada roletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo, kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
5: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje.

0: plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
2: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
3: ugao Mušinske ulice.
2: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
4: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
5: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
4: Slušam. Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
6: A gde sve to ima?
4: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković, prodaje alata.rs.
7: Ne broj kalorije, broj petice, grill kuća petica.
8: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
9: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnda.
10: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
11: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
10: Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
12: Mag Elektrika, sve vrste elektromaterijala i rasvete, dekorativna industrijska rasveta, svetla po želji, kralja Aleksandra Obrenovića 81, Mladenovcu, da svetli i šljašti, prepusti se mašti, sjajno rešenje za vaše osvetljenje, 064-116-8814, Mag Elektrik.
13: SD Marketing.
14: 063-249-039 i 064-05-07-134.
13: Ne brdaj, na pravom si mestu.
10: Radio SD.

0: 2 sata. Fabrika dobre zabave.
1: Ratni sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju, a napadi na tankere, pretnje novim udarima i poremećaji u vazdušnom saobraćaju dodatno pojačavaju zabrinutost za energetsku i ekonomsku stabilnost. Ormanski Moreus ponove u središtu pažnje, dok Iran i Sjedinjene Američke Države preko poslanika nastavljaju razmenu poruka o predlogu za njegovo ponovno otvaranje. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u ponedjeljak u Beloj kući da izvori za kongres na polovini predsjedničkog mandata neće uticati na njegovu politiku prema Iranu. Pred novinarima je ocenio da će se rat završiti vrlo brzo, uz tvrdnju da će cene nafte potom naglo pasti. Na nesanitarnoj deponiji u Godominskom polju u Smederevu juče ujutru oko 5 sati je izbio požar, a na njegovom gašenju angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, građevinska mehanizacija i vatrogasno-spasilačke jedinice. Po dobijanju prijave o požaru na lokaciji su odmah pristigle ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice i nadležne službe gradske uprave u Smederevu, zadužene za vanredne situacije, objavljene na sajtu grada Smedereva. Dodaje se da su svi izgledi da je uzrok nastanka požara ljudski faktor, ali da će se više detalja znati nakon izlaska nadležnih službi MUP-a. Zbog povećane koncentracije dima u objavi, apeluju na građane da ostanu u zatvorenim prostorima, da drže zatvorene prozore i vrata, da izbjegavaju duži boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, da posebnu pažnju posvete zaštiti dece, starijih osoba, trudnica i hroničnih bolesnika. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar dodelio je juče u Palati Srbije 20 sanitetskih vozila za 15 opština u Srbiji, od čega 5 vozila ide Beogradskoj hitnoj pomoći. Po jedno vozilo dodeljeno je opštoj bolnici Majdanpek, domovima zdravlja u Medveđi, Vladičinom Hanu, Velikom Gradištu, Ivanjici, Barajevu, Sopotu i Mladenovcu, opštim bolnicama u Paraćinu i Kraljevu, kao i zdravstvenim centrima u Šapcu, Užicu i Smederevu, dok je dom zdravlja Grocka dobio 2 vozila. Ovo je druga tura od ukupno 60 sanitetskih vozila, koja će biti dodeljena do kraja kalendarske godine, a prva je uručena pre 2 nedelje. Dom zdravlja Kragujevac najavio je uvođenje programa nordijskog hodanja u okviru službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Program je namijenjen osobama obolelim od dijabetesa, kao i građanima sa prekomernom telesnom težinom. Nordijsko hodanje podrazumeva fizičku aktivnost uz korištenje specijalnih štapova, a mogu da ga upražnjavaju ljudi različitih godina. U Domu zdravlja navode da će program biti otvoren za sve starosne grupe. Prijava će biti omogućena i mlađima od 18 godina koji imaju određene zdravstvene probleme.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču. Pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman.

0: sata koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. M Market, sve za vaš dom.
1: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
2: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
3: Vozi Miško.
2: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
2: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
0: Telefon 062 229 098.
2: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
0: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
1: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
4: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
0: Metal Nedeljković. Kuća alata svakog zanata. E pa slušaj me pažljivo šta nude.
5: Slušam.
0: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
5: A gde sve to ima?
0: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs.
6: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
5: I gde je bre to kvačilo?
0: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
7: Alo bre dečko, šta radiš to?
8: Pa tako sa radim, pa pumpam gumu.
7: Pa ne pumpa se tako guma, zovi Novicu.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija.
7: Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume. Uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
2: Vulkanizer Novica u Kovinu 062 200 008. SD Marketing
7: 063 249 039 i 064 05 07 134.
2: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
7: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Vremenska prognoza. Vreme oblačno sa više sunčanih intervala, temperature između 6 i 17 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

Dobre zabave. Radio Sme Brevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljnije u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064-069-5557. Bezbednost Stanojević, znanje u glavi, dozvola u džepu. Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnjih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197. Imola SD Event.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
4: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.

0: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
1: Slušam.
2: Alati, mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
1: A gde sve to ima?
2: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs.
3: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Uča Petica.
4: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
2: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
4: Mag Elektrika, sve vrste elektromaterijala i rasvete, dekorativna industrijska rasveta, svetla po želji, Kralja Aleksandra Obrenovića 81, Mladenovcu, da svetli i šljašti, prepusti se mašti, sjajno rešenje za vaše osvetljenje, 064-116-8814, Mag Elektrik. SD Marketing.
2: 063-249-039 i 064-05-07-134.
4: Ne brdaj, na P.

Fabrika Dobre zábave. Radio SD. Here we go.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Ratni sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju, a napadi na tankere, pretnje novim udarima i poremećaj u vazdušnom saobraćaju dodatno pojačavaju zabrinutost za energetsku i ekonomsku stabilnost. Ormanski Moreus ponove u središtu pažnje, dok Iran i Sjedinjene Američke Države preko poslanika nastavljaju razmenu poruka o predlogu za njegovo ponovno otvaranje. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u ponedjeljak u Beloj kući da izvori za kongres na polovini predsjedničkog mandata neće uticati na njegovu politiku prema Iranu. Pred novinarima je ocenio da će se rat završiti vrlo brzo uz tvrdnju da će cene nafte potom naglo pasti. Na nesanitarnoj deponiji u Godominskom polju u Smederevu juče ujutru oko 5 sati je izbio požar, a na njegovom gašenju angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, građevinska mehanizacija i vatrogasno-spasilačke jedinice. Po dobijanju prijave o požaru na lokaciji su odmah pristigle ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice i nadležne službe gradske uprave u Smederevu, zadužene za vanredne situacije, objavljene na sajtu grada Smedereva. Dodaje se da su svi izgledi da je uzrok nastanka požara ljudski faktor, ali da će se više detalja znati nakon izlaska nadležnih službi MUP-a. Zbog povećane koncentracije dima u objavi, apeluju na građane da ostanu u zatvorenim prostorima, da drže zatvorene prozore i vrata, da izbjegavaju duži boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, da posebnu pažnju posvete zaštiti dece, starijih osoba, trudnica i hroničnih bolesnika. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar dodelio je juče u Palati Srbije 20 sanitetskih vozila za 15 opština u Srbiji, od čega 5 vozila ide Beogradskoj hitnoj pomoći. Po jedno vozilo dodeljeno je opštoj bolnici Majdanpek, domovima zdravlja u Medveđi, Vladičinom Hanu, Velikom Gradištu, Ivanjici, Barajevu, Sopotu i Mladenovcu, opštim bolnicama u Paraćinu i Kraljevu, kao i zdravstvenim centrima u Šapcu, Užicu i Smederevu, dok je dom zdravlja Grocka dobio 2 vozila. Ovo je druga tura od ukupno 60 sanitetskih vozila, koja će biti dodeljena do kraja kalendarske godine, a prva je uručena pre 2 nedelje. Dom zdravlja Kragujevac najavio je uvođenje programa nordijskog hodanja u okviru službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Program je namijenjen osobama obolelim od dijabetesa, kao i građanima sa prekomernom telesnom težinom. Nordijsko hodanje podrazumeva fizičku aktivnost uz korištenje specijalnih štapova, a mogu da ga upražnjavaju ljudi različitih godina. U Domu zdravlja navode da će program biti otvoren za sve starosne grupe. Prijava će biti omogućena i mlađima od 18 godina koji imaju određene zdravstvene probleme.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

Fabrika dobre zabave. Radio Sme Brevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
2: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju, uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
5: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
6: Vozi Miško!
5: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
5: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
5: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 0

0: 077-517-597 i Mola SD Event.
1: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
2: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty. Muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
3: Metal Nedeljković. Kuća alata svakog zanata.
4: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
5: Slušam.
3: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
5: A gde sve to ima?
3: Sve na jednom mestu, široka sortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs.
4: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
5: I gde je bre to kvačilo?
3: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
6: Alo bre dečko, šta radiš to?
7: Pa tako šta radim, pa pumpam gumu.
6: Pa ne pumpa se tako guma. Zovi Novicu.
3: Vulkanizer Novica u Kovinu. Kod nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume. Uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
8: Vulkanizer Novica u Kovinu. 062 200 008. SD Marketing.
3: 063 249 039 i 064 05 07 134.
8: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
3: Radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: slušate muzički radio SD 96,1 MHz.
1: To je srce moje, to je ožiljci mu, to prosto je.
2: Psst, to sam ja, Tonči, propasan, kaže Ton. Evo ovdje moram svirat na ulici da bi mogao platiti struju. Evo dolaze neke dvije, možda bude bilo sreće.

0: Daj šta gledaš, ubaci koju kunu.
1: Papirnatu.
0: Ma može i metalna, daj, samo daj.
1: Nema više kuna, sad su euri.
0: Pa promijeni u kune.
1: Ma ti nisi. Muzički radio SD. Muzički radio.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Firmi Eco Global Plus, potredni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
1: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernika po meri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo, kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
3: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
0: 062-229-098.
4: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
5: ugao Mušinske ulice.
4: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
0: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
7: Slušam.
0: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
7: A gde sve to ima?
0: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs.
8: Ne broj kalorije, broj petice. Grill kuća petica.
9: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012 55 55 50.

0: Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
0: Mag Elektrika, sve vrste elektromaterijala i rasvete, dekorativna industrijska rasveta, svetla po želji, Kralja Aleksandra Obrenovića 81, Mladenovcu, da svetli i šljašti, prepusti se mašti, sjajno rešenje za vaše osvetljenje, 064-116-8814, Mag Elektrik. SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD.

0: dobre zabave, da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.
2: Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Ratni sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju, a napadi na tankere, pretnje novim udarima i poremećaj u vazdušnom saobraćaju dodatno pojačavaju zabrinutost za energetsku i ekonomsku stabilnost. Ormanski Moreus ponove u središtu pažnje, dok Iran i Sjedinjene Američke Države preko posrednika nastavljaju razmenu poruka o predlogu za njegovo ponovno otvaranje. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u ponedjeljak u Beloj kući da izvori za kongres na polovini predsjedničkog mandata neće uticati na njegovu politiku prema Iranu. Pred novinarima je ocenio da će se rat završiti vrlo brzo, uz tvrdnju da će cene nafte potom naglo pasti. Na nesanitarnoj deponiji u Godominskom polju u Smederevu juče ujutru oko 5 sati je izbio požar, a na njegovom gašenju angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, građevinska mehanizacija i vatrogasno-spasilačke jedinice. Po dobijanju prijave o požaru na lokaciji su odmah pristigle ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice i nadležne službe gradske uprave u Smederevu, zadužene za vanredne situacije, objavljene na sajtu grada Smedereva. Dodaje se da su svi izgledi da je uzrok nastanka požara ljudski faktor, ali da će se više detalja znati nakon izlaska nadležnih službi MUP-a. Zbog povećane koncentracije dima u objavi, apeluju na građane da ostanu u zatvorenim prostorima, da drže zatvorene prozore i vrata, da izbjegavaju duži boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, da posebnu pažnju posvete zaštiti dece, starijih osoba, trudnica i hroničnih bolesnika. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar dodelio je juče u Palati Srbije 20 sanitetskih vozila za 15 opština u Srbiji, od čega 5 vozila ide Beogradskoj hitnoj pomoći. Po jedno vozilo dodeljeno je opštoj bolnici Majdanpek, domovima zdravlja u Medveđi, Vladičinom Hanu, Velikom Gradištu, Ivanjici, Barajevu, Sopotu i Mladenovcu, opštim bolnicama u Paraćinu i Kraljevu, kao i zdravstvenim centrima u Šapcu, Užicu i Smederevu, dok je dom zdravlja Grocka dobio 2 vozila. Ovo je druga tura od ukupno 60 sanitetskih vozila, koja će biti dodeljena do kraja kalendarske godine, a prva je uručena pre 2 nedelje. Dom zdravlja Kragujevac najavio je uvođenje programa nordijskog hodanja u okviru službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Program je namijenjen osobama obolelim od dijabetesa, kao i građanima sa prekomernom telesnom težinom. Nordijsko hodanje podrazumeva fizičku aktivnost uz korišćenje specijalnih štapova, a mogu da ga upražnjavaju ljudi različitih godina. U Domu zdravlja navode da će program biti otvoren za sve starosne grupe. Prijava će biti omogućena i mlađima od 18 godina koji imaju određene zdravstvene probleme.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet poverenja.

0: sahrane vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cijele Europe. 063 25 2683 posljednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
2: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
3: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
2: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo.
3: Proizvodnju gradnja

0: ali i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima kao i izrada roletnih komarnih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
1: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty. Muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
2: Metal Nedeljković. Kuća alata svakog zanata. E pa slušaj me pažljivo šta nude.
3: Slušaj.
2: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
3: A gde sve to ima?
2: Sve na jednom mestu, široka sortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs.
4: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
2: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
5: Alo bre dečko, šta radiš to?
6: Pa tako šta radim, pa pumpam gumu.
5: Pa ne pumpa se tako guma. Zovi Novicu.
2: Vulkanizer Novica u Kovinu. Kod nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume. Uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
7: Vulkanizer Novica u Kovinu. 062 200 008. SD Marketing.
2: 063 249 039 i 064 05 07 134.
7: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
2: Radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Znanje u glavi, dozvola u džepu. Firmi Eko Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
1: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada raletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo, kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
2: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
0: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
3: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
0: 062-229-098.
4: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
5: ugao Mušinske ulice.
4: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
0: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
7: Slušam.
0: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
7: A gde sve to ima?
0: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković, prodajealata.rs.
8: Ne broj kalorije, broj petice, grill učak petica.
9: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
10: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063 532 202 i 012 532 202.
0: Drnta. Poliklinika Zdravlje Kosovski.

0: 1 Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062 200 008.
1: Mag Elektrika, sve vrste elektromaterijala i rasvete, dekorativna industrijska rasveta, svetla po želji, Kralja Aleksandra Obrenovića 81, Mladenovcu, da svetli i šljašti, prepusti se mašti, sjajno rešenje za vaše osvetljenje, 064 116 8814, Mag Elektrik. SD Marketing.
0: 063 249 039 i 064 05 07 134.
1: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Ratni sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju, a napadi na tankere, pretnje novim udarima i poremećaj u vazdušnom saobraćaju dodatno pojačavaju zabrinutost za energetsku i ekonomsku stabilnost. Ormanski Moreus ponove u središtu pažnje, dok Iran i Sjedinjene Američke Države preko posrednika nastavljaju razmenu poruka o predlogu za njegovo ponovno otvaranje. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u ponedjeljak u Beloj kući da izvori za kongres na polovini predsjedničkog mandata neće uticati na njegovu politiku prema Iranu. Pred novinarima je ocenio da će se rat završiti vrlo brzo, uz tvrdnju da će cene nafte potom naglo pasti. Na nesanitarnoj deponiji u Godominskom polju u Smederevu juče ujutru oko 5 sati je izbio požar, a na njegovom gašenju angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, građevinska mehanizacija i vatrogasno-spasilačke jedinice. Po dobijanju prijave o požaru na lokaciji su odmah pristigle ekipe vatrogasno-spasilačke jedinice i nadležne službe gradske uprave u Smederevu, zadužene za vanredne situacije, objavljene na sajtu grada Smedereva. Dodaje se da su svi izgledi da je uzrok nastanka požara ljudski faktor, ali da će se više detalja znati nakon izlaska nadležnih službi MUP-a. Zbog povećane koncentracije dima u objavi, apeluju na građane da ostanu u zatvorenim prostorima, da drže zatvorene prozore i vrata, da izbjegavaju duži boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, da posebnu pažnju posvete zaštiti dece, starijih osoba, trudnica i hroničnih bolesnika. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar dodelio je juče u Palati Srbije 20 sanitetskih vozila za 15 opština u Srbiji, od čega 5 vozila ide Beogradskoj hitnoj pomoći. Po jedno vozilo dodeljeno je opštoj bolnici Majdanpek, domovima zdravlja u Medveđi, Vladičinom Hanu, Velikom Gradištu, Ivanjici, Barajevu, Sopotu i Mladenovcu, opštim bolnicama u Paraćinu i Kraljevu, kao i zdravstvenim centrima u Šapcu, Užicu i Smederevu, dok je dom zdravlja Grocka dobio 2 vozila. Ovo je druga tura od ukupno 60 sanitetskih vozila, koja će biti dodeljena do kraja kalendarske godine, a prva je uručena pre 2 nedelje. Dom zdravlja Kragujevac najavio je uvođenje programa nordijskog hodanja u okviru službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Program je namenjen osobama obolelim od dijabetesa, kao i građanima sa prekomernom telesnom težinom. Nordijsko hodanje podrazumeva fizičku aktivnost uz korišćenje specijalnih štapova, a mogu da ga upražnjavaju ljudi različitih godina. U Domu zdravlja navode da će program biti otvoren za sve starosne grupe. Prijava će biti omogućena i mlađima od 18 godina koji imaju određene zdravstvene probleme.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

ti trvá poput sveće slavske. Senka sa njenim očima.

0: или на море.
1: Muzički radio SD.

Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: Torija Media obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Media otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
0: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Media.
2: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
3: ugao Mušinske ulice.
2: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču. Pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
3: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
3: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
3: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
5: Vozi Miško!
3: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka voza.

0: vozača za B kategoriju.
1: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
0: Telefon 062-229-098.
1: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Jednjušević, najpovoljnije u gradu.
0: Firmi Eko Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
2: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
3: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
0: Metal Nedeljković. Kuća alata svakog zanata.
4: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
5: Slušam.
4: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
5: A gde sve to ima?
4: Sve na jednom mestu, široka sortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs.
6: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
5: I gde je bre to kvačilo?
0: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400.
7: Alo bre dečko, šta radiš to?
8: Pa tako šta radim? Pa pumpam gumu.
7: Pa ne pumpa se tako guma. Zovi Novicu.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume. Uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
1: Vulkanizer Novica u Kovinu. 062 200 008. SD Marketing.
0: 063 249 039 i 064 0507 134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Vremenska prognoza. Vreme oblačno sa više sunčanih intervala, temperature između 6 i 17 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Ema Market. Sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlju bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
0: Izaberite svoj

0: poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83, poslednji taksi Buca.
1: Nebroj kalorije, broj petice, grill Učak petica.
2: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
0: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063 532 202 i 012 532 202. Trnta.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062 200 008.
2: Mag Elektrika, sve vrste elektromaterijala i rasvete, dekorativna industrijska rasveta, svetla po želji, Kralja Aleksandra Obrenovića 81, Mladenovcu, da svetli i šljašti, prepusti se mašti, sjajno rešenje za vaše osvetljenje, 064 116 8814. Mag Elektrik. SD Marketing.
3: 063-249-039 i 064-05-07-134.
2: Ne brdaj, na pravom si mestu.
3: Radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: 2 sata. Fabrika dobre zabave.
1: Rusija je tokom noći s utorka na sredu izvela snažan napad balističkim projektilima na Kijev, pri čemu su poginule najmanje 3 osobe, a više od 20 ih je povređeno. Pogođene su stambena zgrada i energetska postrojenja, uključujući jednu termoelektranu, izvestio je Kijev Independent. Napadi su počeli kasno na večer u utorak, kada je ruski projektil pogodio devetospratnu stambenu zgradu u kijevskoj četvrti Desnjanski i izazvao veliki požar. Prema rečima gradonačelnika Vitalija Klička, u tom su napadu poginule 2 osobe, a 21 je povređena. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odeljenja kriminalističke policije PU Smederevo u saradnji sa policijskim službenicima PU za grad Beograd uhapsili su DN 43 godine iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Kako se navodi u saopštenju policijske uprave Smederevo, policijski službenici su pretresom kuće osumnjičenog na području Beograda pronašli i zaplenjeni 95 grama spida koji je bio zakopan u dvorištu kuće i jedan samostrel. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom javnom tužiocu u Beogradu. Četvorica karatista novopazarskog Feniksa nastupili su početkom meseca na prvenstvu Srbije za kadete i juniore u Mladenovcu. Bronzanu medalju u borbama kadeta sa težinskim limitom na 70 kg osvojio je Adin Fazlić. Uz malo sreće mogao sam u jakoj konkurenciji do finala. U uzrastu kadeta je mnogo kvalitetnih i iskusnih boraca. Moj cilj je da jednog dana i kao senior postižem vrhunske rezultate, rekao je Fazlić. Učenik Nermize Ćirovića rođen je 2012. godine, a iza sebe već ima zavidno karate iskustvo. Predavanje Transformacija privrede u digitalnom dobu održano je u Kragujevačkom biznis inovacionom centru u okviru Klikni karavana. Program putuje kroz Srbiju sa ciljem da preduzetnicima, kompanijama i mladima približi digitalizaciju, marketing i veštačku inteligenciju. Klikni karavan predstavlja uvod u drugu konferenciju Klikni, koja će biti održana od 22. do 24. oktobra u Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Kragujevac je 20. stanica ovogodišnje karavana.
0: Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je...
0: Šalinačka bez broja. Čekamo vas. Dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika, specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti naj

Kvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti, vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika, specijalistički centar Požarevac.

0: i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. M Market, sve za vaš dom.
1: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
2: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
3: Vozi Miško.
2: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
0: Obuka vozača za B kategoriju.
2: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
0: Telefon 062 229 098.
2: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
3: Ozdiviško!
0: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197. Imola SD Event.
1: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta. Zastakivanje terasa klizi malo sistemima, kao i izrada roletnih komarnih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
4: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty. Muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
5: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
6: I gde je bre to kvačilo?
0: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljnije u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
7: Alo bre dečko, šta radiš to?
8: Pa tako šta radim, pa pumpam gumu.
7: Pa ne pumpa se tako guma, zovi Novicu.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume, uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubele s ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
2: Vulkanizer Novica u Kovinu, 062 200 008. SD Marketing
0: 063 249 039 i 064 05 07 134.
2: Ne brdaj, napravo.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.